0: kungudo
1: sikuwa guwa sikuwa guwa tusawa guwa muna Uganda mchivuga
0: awale kanye bizindalo banabana basabiriza batula kunguda baradde enteka tekeyo
1: atutena abana abana abu kibati nuku kukwari chungi ngoboku kukwaya mboku wa jambu wambi
0: mubatasa kwa jambu ani ya ba wamba
1: abana abu mbo wambi kwa abantu wa mbisi abantu wa genda nivari iti abana nivaba teka kungudo nga baba kuzisa kusabiriza wina areta abana batani baba naba simbo niliri nando za mbala kwa kungudo babira mpatana ngo mwa mwana mtata atengu urusa wamba weyazika na weyazisi
0: naba business edi yao muli nye mu business yomu tu
1: business chi kukua kuchobola debili ya mwana kukua kuchobola buntu
0: ok
1: so abana abu natuwa jambu wabu nitulondo ula waje bava kati visele visinga kwa chuzunde timoro district yu mambuka
0: jiba singo kuva nafe betula babu
1: jiba singo kuva nituwa tuwale masulita nituwa tuwale masulita mchudu njifo wajwe masulita kuyoka kuna njia wangaza uji
0: Urati te baba kuwata burungi
1: babu mwabira mwana waka mwumgamba kukua atakumunyo
0: ngata uri ya
1: mwumgucha mwumgayu mkono mwana mwana wangigali mwana kukunja mwumgituwa wa mchufuji wangu nina yada lukutuka wange ili mwumgani ya kuno mwumgaku sikiche mwumgatu chata mkujwa
0: Okay. Na bana Uganda bebuza.
1: Okay.
0: Abu munyambi dia udala unadala wali mabambi
1: Bijakuona.

0: ko mungu abatugumize abatusubire chimyo cho moyo abawula ta tugenze ko tusaba mukama katonda omugenzi amode amsonyo byone byatambula bulungi mu bulamu bwe anga omutonde awulide tegeza ko omulala bwatyo tugenda kubera nga tukujukiza mu kusonda masjid jamba sari abadde na kyabagamba leero mu ngeri y'okusonda sari kibagambe
1: kakati ebiseera ebisinga tuvirwako abaagalwa abaffe n'abantu baffe manyi tuba n'abantu baffe
0: nga bafudde nga bafudde oba nga batuleseewo
1: nga bagenze wa mungu yabatonda nga bafudde naye ebiseera ebisinga omuntu ng'omwagala nnyo era ng'owulira mu butuufu akusadde nnyo bakuyita kusaala kuti omuntu akusadde nnyo omulumiddwa nnyo bakumusaalirwa
0: omuntu ng'omusaaliddwa nnyo
1: yes mu kumwagala ennyo ekyalisinze obulungi kyewali badde omukolera kumusaddaakira
0: n'okumusabira
1: kakati ku saala z'omuweereza ennyingi ennyo mwongerezeeko n'ekyo ky'olowooza nti kigenda muyamba gy'alaze oba gye yalaga tuyina bakadde baffe tuyina baganda baffe tuyina mikwano gyaffe tuyina abantu baffe ab'oku lusegere abatuva ku maaso nga mutuufu yakuluma nowulira nga wali baddewo ekikolebwa ekitasoboka
0: owulira ngaomutima gulinga oguvuddeko ekitundu
1: yes muntu oyo mu kumulumirirwa ennyo ng'omaze okumusabira kwata enkumi bbiri kwata enkumi ssatu kwata omutwalo kwata emitwalo ebiri oba etaano kisinziira gwe kukyowulira nti mutuufu kyeyali mu bulamu obwo kwata ekkumi liteeke mu kintu ekyo kyoloza nti kya mugaso
0: mukintu kyolowooza nti
1: kyolowooza nti
0: si mukintu kyolowooza nti kyamugaso wabula ekintu ekyomugaso kiteeke mu kintu ekyomugaso ng'okuzimba omuzikiti kubanga ogenda kufuna empeera ate ne mungu anaaba akujjuludde ogenda kuba nga ofuna empeera
1: gwe kennyini ofunamu
0: ate naabo bennyini bennyini n'oyo gwosaddaakira naye afunamu kale ku nooti musanvu nooti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu nooti musanvu nooti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu mu manya ga Pearl of Africa Radio ne nooti musanvu musanvu musanvu kumi n'emu nsanvu mwenda abiri musatu nooti musanvu musanvu musanvu kumi n'emu nsanvu mwenda abiri musatu mu manya ga Sozi Muhammad Haruna olwajjuma lwennyini musaddaakidde
1: nabe munsonyiweko naye ensonga gye mbadde mbagamba yeeyo kwata enkumi ttaano kwata omutwalo guteekeyo enamba badde bazibasomera bulijjo
0: kwata akakadde wayinza okubaako omupya nooti musanvu nooti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu nooti musanvu nooti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu mumanya ga Pearl of Africa Radio ne nooti musanvu musanvu musanvu kumi n'emu nsanvu mwenda abiri musatu nooti musanvu musanvu musanvu kumi n'emu nsanvu mwenda abiri musatu mumanya gasozi Muhammad Arona
2: ebyemizannyo ebyemizannyo sports breakfast mu etuli omukeeze
1: kale kikumi mu musanvu akatenezo mwenda Pearl FM ekula eri omuntu wa bulijjo webale kubanga ogoberera webale kuwuliriza kyokola kyekisinga okubanga kirungi okifunamu naffe tukifunamu tufuna dabodabo kakati nze Salina Sif the sports breakfast program ene tuli omukeeze njagala kubanga nkutegeeza nti emipiira egyazanyiddwa mu kyekikeso olunaku olwaleero Aston Villa ejjero n'ag'ombuto n'ekuba ttiimu eya Nottingham Forest zibadde goozi nya kubwerere Ollie Watkinson y'omu ku bateebe Bwendia n'ateeba kosa Tempest McGinn akubye brace mupiira guno Aston Villa Unai Emery n'abanga agenze ku faino ye ey'omulundi ogw'omukaaga naye nga jukira yakabeera mu faino ttaano awanguddeko nnya kale ye musajja Unai Emery abwati wagenda maaso n'okubanga akola erinnya wali ku Bulaaya abwati Aston Villa egenze ku faino yaayo eya Bulaaya naye nga yakoma okubanga ebeera aba champion ba Bulaaya gwali omwaka lukumu enda chinana mwebili jemiaka na mwena batu wale mchikope cha UEFA Champions League nga chicha aliba chita European Cup oba European Championship kakati munange baga kubanga badamu okubanga watu wala Europa League na jibagenza final enanga baja kuwa bazanya timu ya Freiburg ajibage na kubanga ate bazanya na kufaino elanga faino ejia kuwa unge na kusomezi ya kuwela abili omwezi ogwa May na kusomezi abili omwezi ogwa May tujioka tufuna Europa final agwete ni Freiburg ya isi unge kuwa Braga zawade satu kuemu ya naita huku mungati ugozi nyaku satu asin vila ya isi huku mungati ugozi nyaku emu juke notika mwasoka yali ya guangula faino nge na kusomezi abili walimu Istanbul gwanga ya take a Freiburg na batu mkani timu ya Aston Villa kakati ngavude wa unjawa kuanga kuteza walimu UEFA mu Europa Conference League wa UEFA Conference League na timu ya Crystal Palace ya isewo okweso ga final elana ya isewo kumungate kukwezi tanu kubi nga baje mshakta dresi kumpira guangu de gozi bili kwemu ogwaza indio mjiro echikesu na kuruwa liro baje kuwa basinka na timu ya Real Volcano kufaino Real Volcano ya jemu timu ya Strasbourg e goal ya demu kubwelele jamu kubia mchechika suna kwa walero nyeta huku mgati kwa goals bili kubwelele kale na yu faino eja kujange na kuzomezi abili musav omwezi guno kwenye ingo tunimu ebi ntubio nabi kwa mwezi guno nge na kuzomezi abili tugenda mutake nga Aston Villa eza nitimi ya Freiburg e Europa League final nge na kuzomezi abili musav tugenda UEFA Conference League final nga timu ya Crystal Palace baza ni timu ya Volcano mpira kuja kuelemu Germany mu Leipzig songa ate nina kusomezi asatu tuja agenda mu UEFA Champions League final nga tuja kwa tuzanya timu ya Arsenal ni timu ya PSG mpira kuja kuelemu Budapest mugwanga area Hungary kale bulaya bwetu wejo kubanga itambula munteka teka bwetu njala kuanga kutegeza ntona kulugena kwa lwalero mliche kwanga ya Uganda ya Saturdays gana Premier League tugina kwa tufuna mpira jigina kubira esatu timu ya AS Villa bagi na kusani timu ya Bull mpira kwa 15 wali ewangu kusawa 10 songa tebo Himba bagi na kusani timu ya Express FC mpira kwa sawa 10 saidi ili atakuwa park utema songa te timu ya Vipers abananta megwa bagala kuwanga bidi za chikopo chino bagi na kusani timu ya URA mpira kwa sawa zigina kubira bili ezechiro wali kusani Mary Stadium echitende kusawa zija kubira 10 olunaku lija kubira luancha timu ya Kitara baje kwa zani timu ya NEC mpira kwa runaku wancha sija kuwele sawa 10 eri ate mpozi ebutema njawa kuwa kutekeza Vipers wacha kule mbede mpira table points zili atanu muenda mpira bili mukaga KCCA uvuno kuwangulo mpira guna kwa uregulo guzi satu kubwere nga kwa marunzi muna ibali mchaku ine points atanu mutanu teza points nyeze ziba ula nga kwa DKCCA izanyi mpira ejuwe lako ukisinga kucha Vipers nga kesi ya kazanyi mpira abili musavu chitara bali mchaku satu points atanu munya ate vila chakuna ne points ziri atanu mu emu kakati ngamaliza ya kuwanga kutegeza nacho nako olwalero mipira ejebi kabya baganda olwalero owechikacho uliriza nyo gemaliza nabyo onako olwalero ndikabya baganda kusawa zigena kubera nya ezokumacha nya ezokumacha timu ya Interaganya bagenda kuzanya timu eyorudia olulangira songa ate timu ye Mpeo bagenda kuzanya timu ye Rugave kusawa mukaga jine mpira jene jenyogera ko jigenda kuwele kushibuli SS uliriza Interaganya olulangira kusawa nya waliye chibuli Mpeo n'Olugave kusawa mukaga ere chibuli obutiko n'omusu kusawa munana ere chibuli efumbe nente kusawa zigena kubera 10 ere chibuli kakati mpimira jigena kubera wali ku lubiri SS ngali ne nachisige bagena kubera lubiri so kusawa nya Chinyomo nembwa kusawa mukaga erubiri songa ate enjovu nemvuma kusawa munana mu lubiri enjobe n'empindi kusawa 10 mu lubiri empindi yajigena kubera kawanda SS Enjaza ne mamba bagenda kuwela kusawa nya ekawanda mutima omuyanja ne nkerebe kusawa mukaga ekawanda enswaswa ne mbogo kusawa munana ekawanda ne chibe bagenda kuzanya aimine enchime genda kube chibe kusawa 10 wali ekawanda kakati wakisha wali wakiso timu ye nkusu bagenda kuzanya ngonge kusawa mukaga wakisha Mvubu nengeye kusawa munana ewakisha walio wakiso enyenye nyange na kasimba kusawa 10 ewakiso mpira ejo jabika byabaganda kakati lije ya Bungereza gena kudamu gedamu onakurugena kwa ya lwancha oba fixture ya Bungereza gena kudamu onakurwancha oba weekend ngenda kuanga kutegeza timu ya Liverpool bagenda kuzanya timu ya Chelsea kusawa munana na kitundu Brighton bagina kuzanya Wolves kusawa kuminem, Fulham ne timu ya Bournemouth kusawa kuminem, kusawa zazimu Sunderland bagina kuzanya timu ya Manchester United. Kusawa Emination du Manchester City bazanya Brentford, ate kunako Sunday, tugenda kutuwa timu ya Burnley, ngabazanya Aston Villa kusawa kumi, kusawa zazimu Crystal Palace ngabazanya Everton, kusawa zazimu timu ya Nottingham Forest ngabazanya Newcastle, ate kusawa kuna Emination du West Ham, bagina kubatunga ne timu ya Arsenal. Olukunako Monday Spurs, bagina kubazanya timu ya Leeds United. Zasa inasif, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Zanyo. Ibi misanyo. Sports breakfast mo. Etudio mukeze.
0: Okay, nkwe bazebaze bali kwango tumbu de kweli omuntu ajitugenda gena mukutesa na eskiriza so kenkula gire singobo yagala genda funa okugenda genda kufuna kubya kusoma oyagala genda kulambula oyagala genda kufuna bujanja bi munsi ezenja ulo banu bahamaji travel agency bagenda kuyambako okugenda ko mukwano gwange Belgium, Spain, Denmark, Sweden, Germany na wala wanje nyonga Canada nayo bajja kutwala singobo yagala kusubula oyagala genda kulambula oyagala genda kujanja oyagala genda kusoma etaki bajja kwa chikolera ku passport ojina bajja jifuna atera ne biwandiko byo ne byetagi sempapula zona bajja zikufunira ogena basanga wa bahamaji travel agency basanga ku kizimbe cha Hardware City level 2 rooms 211 ne 212 opposite na Kasero Market osingo yagala kumanya bisinga ku kunote 75 musanvu note mukaga kaga mukaga chinana mutano note musanvu tano musanvu note mukaga chinana mukaga note mukaga kaga mukaga chinana mutano okumanya ebisinga okwebo katugende mukutesa kona kolwa lero
2: okutesa kuna okwikutesa mu etulio mukeze.
0: Okay, kaseke ni waliwo mchala Tishabwe Juliet Emitoma miaka na mwenda ya kuteo mwana wa mujawe na mumizisa mpisa makumi ya namu mkaga mwana baligenda kuulidanga asinda wakababu aba neba ni bakubira polisi kwegamanga tibaweddeko bagenzo kakana okumukebera anga mwana ya mida mpiso era ebifananyo biraga skani bagenzo okukizuula omukazi yakkiriza ddala mbutuufu nti yamumizisa empiso naye akikola atya yamukwata ngambo ekipapula n'ateekangamu empiso simanga n'akwata n'amuwa obuseera kwegamba omwana ndoozi yamira nga tamanyi nti baamira mpiso twebuuze ekikolwa nga kino nga tulindirira omulamuzi naye okubaako kyamulamula kuba poliisi emulina gwenga gwe ekikolwa kino olowooza asana kibonerezo ki kati tugenda kuba nga tuli ba jaji kati neetaaga mulamuzi ku noti 5-9-10-7-9 noti noti ne ku noti 8-2-3-6 kati soke tutambulire mu musango guno kasega twambale omusango guno simanyi bakazi kiki omwana wa bbaawo omuyisanga bw'oyagala
3: kubaoliabamwanawo
0: oli muzadde wa zaala omuntu akola ekikolwa ekyo n'omuyisa omwana awamuno empiso ezitunga
3: oli abana mwana
0: wo nzitunga engoye katugenze mbalamuza omulamuza asooka nkufunye
4: omumbeja
0: yesebo
4: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatu
4: ono ali munaluwe lokale mpembogo ba musiru ama isa avele pako blambo bonna bwasigazayo kunzi
0: omulamuza asooka se agambe ba musiru ama isa njagala omulamuza wokubi kunoti 5-9-10 nsambu mwenda noti noti. Ne kunoti msambu mnana bili asatu. Mkaga. Umulamuzo woku bili wuna. Pale femela.
4: Ono sempira hamise kawo mwese wa ise wano.
0: Yese msempira.
4: Sija kwa wukana na mwenye asose kubanga maisa na karabba. Karabba andavanga katari mwenye makulu. Na ye maisa gano pako wabaku mera mvi. Wabaku atakago kutambula katambuze.
0: Okay. Akalabo omuntu tabutalo merirwa mbutalo tagira kati gobo boneleza bano banne okuulira obulumi obwo naye yaba isewo naye okubeza wo omuntu ebange denenga wachunyizibwa au abera naye obulumi abufuna. Okay, pale femela. Hello.
3: Waalaikum salaam warahmatullahi
0: Mamsu Maisa. Ah, no, na ya gambi Maisa. Abalamuzi, goina yo echibonereze chidala. Gwomula muzadako kunoti 5-9-10-7-9 noti. ne kunoto musamuna na bila sato nkaga nkaga pale famela
5: hello assalamu alaikum kidar kat
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ugambo jya mumbe jani mwanika seke de
0: urunjo ugambo cha sebo
5: uno mwele bumba kali kufeka subi
0: yesebo
5: omijalo ya sana kusirimu na maisha maloku tegele ratale chikola kia kola mkia bulabi
0: ok kunoto msamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti ne kunoto msamtano na bili asatu nkaga nkaga funo mula muzono pale femele
5: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
0: walaikum salamu warahmatullahi
5: weba yokuwele seguanga
0: kale yabba weba likuulize
5: yabba edozi rieda guru maisha
0: maisha ok kali so katu sadakile si yafe kubanga ebintu ebisinga obungi bitaniso tukabya amaziga omukyala gwe yali asinga okuba n'omutima omusaasizi mu bantu bonna mu bitonde byonna ne kati n'ebitonde ebyebayita ebisolo bitusinzizza emitima emirungi ogenda okusanga ekisolo nga okikwatidde ku mwana waakyo oba kale ng'okikwatidde ku mwana omuto n'olaba emisinde gye kipirimpya naye gwe ate gwe ffefe ffennyini ffennyini ffe taniso okukola ebikolwa ebitategeerekeka tusooke tusaddaake mukama katonda ataase ensi yaffe kubanga gyeraga simanyi zosobo dofuna zonna teka ku noti musanvu noti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu noti musanvu noti mukaaga katusaddaake huka kuba bitususeeko noti musanvu noti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu ne noti musanvu musanvu musanvu kumi n'emu nsanvu mwenda abiri musatu
6: atomuzadde bobo chikola kirungi no mwana nakubira kumpi bano omukwasi simu no mugatu genda kusaddaka
0: yes.
6: Tuli mukuzimba masjidi ijamba
0: lwachinjogedde kuchaba chali bisera nyo tususse walo ne jaji yokeza omwana we emikono njombi nga amulanga kubba mukene kati jaji abajaji bali baina love nyingi nyo kakati abachala simanyi jaji amuchala jamchala bibi nyo tuchali kumusango gwo omuchali amisiza munempiso mfunya yo mulamuzono pale femela hello
5: hello assalamu alaikum
6: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Ono jaji mutiaba Elias wani mabanda kutambala.
0: Oh, ye jaji.
5: Kaka kye so gerinti.
6: Yesebu.
5: Nti oyasana kuteka mu umma nti fenga umma. Buli mwezi tusana nti mutima ke kitundu kye ku mubiri gwe. Buli mwezi kitundu ku mubiri gwe. Watu kula wakuweka buri mwezi amerenga amanya nti kati mwezi kuna kugwa hapo nyino kwa nyino kunte makochino oba nyindo oba kutu oba mukono oba mukwe bitu
0: jaji mtiaba omuulidde fetula be kibonereze kinzo okuwebwa abantu si byaffe byankomeredde kubanga tebanna mtu alamuchi mukoti kumuwozesa kumusalira fetula be kikolwa ngecho abe tuli omukeze ba jaji bawa
7: hello
0: Hello.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Nje mama Rahma iwa.
0: Ye mama Rahma. Anje?
7: Hello, yajala woza chakin. So ziwoma.
0: Yajala woza nje ziwoma.
7: Apulanga ya ziri samone na yazi. Kachinye wa
0: na yazi mire.
7: Enga na ya mazizi ya. Adu kategeye mwome zaiti zimu mwomira. Na yazi mire shaka yana uzamu wa sweet
0: wama
6: kauli yobu wami wazi mkwesi
0: wana zamu yuza yuzi zoro kutuba watu uza mtuunge kale kansoke msewe chirango chino omuchala Hajati Hafiswa Iga ikawempe abika mutabani we Shafiki Iga abadda kulida kuchisawe Entebbe ate kochi wabazanyi bafolibo afiri demudwali demulako wakuzikibwa lere buyenga butambala sawa zigenda kubera 10 ezo regulo abikira abuluganda bakona be mikwano awulide tegeza kwa mulala bwatu mchala haja tafswa kitalo nyo kitalo ndala bambi kitalo nyo cho kufibwa omutabani kotu wa volibo abadde akola kutsawe chinnyo ese firwa abantu abo muzinze no
6: na ugamba sadaka
0: ndawo sadaka
6: kasera
0: ka second
6: pamugambi ya sokaloze au lile testi yazo
0: testi ye mpiso
6: pama sabu manji simani
2: okwo kwikuwe dokuteza
8: Amawuli la gasa nyo soko saboni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Ni inge virungo vyakole buamu. Bisigadeche echimu. Echitagena kukuganya kwera vida enjoza yengo ezo. Ebanga liyona. Saboni wa White Star Magic. Wa mirembe eri vyoyoza. Era mukakamu. Eri olususuru. Ngatari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo. Kuzisa saboni wa mwesigwa. White Star Magic. Asabiki duwa buja. We wow. Ngatachusi duwa.

tunulira Musa kunku Musa na mtu na sindikiro mwalimu byali bingi wakati wa Musa no mwalimu mu nsonga Allah lwaki atumize byafayo byonna mu Qur'ani nsonge kulemberera ddala bantu batereze nzikiriza zaabwe mu Allah wekitiibwa ekyokubiri somukya wokubiri ngali Falastini kyali yasoka ya Zara Ismaila alayhi salam mbera tiyali nyangu wakati wabachara ababili Allah namulagira omwa musengula muje Falastini amulete mu Hijaz amulete mu kyondo cha Waarabu imamlaka Saudi Arabia Makkah Ibrahimu alayhi salamu urobu kilizawe mu Allah teyanyega nga manyiti Allah wechi wachara gide ye ya antonda ea kwa tamuchara we na mteka kunsuru no mwana na wakulugusa paka Makkah babatu ukawa ganti omuge na kusigara wanunze nzira yo chara mbuza nti Ibrahimu wanuotuli singa dungu mbira na ujiraba tugina kukula tutia ya chumbu za mirundi ingesa tugoku na umichara na mugonde za mnambuza nti chinuchokula Allah ya chukula gide Ibrahimu nakiriza umichara na mugonde wabanga Allah ya gambie tainza Allah tunyigiriza genda utunuliraba chara baina Allah wabu kumitima kanti baba ya gambie genda Ibrahim na simbule ensolo ye mbyafayo mwana oyo n'omukyalo oyo mama wa Isma ne Isma wakati mukusigala mudongo ye yayazira n'omukyala anonyeza omwana wako okulyako okunywa yadduka Sofa ne Marwa mikolo gye tukola olwaleero mu Hijja mukyalo n'okudduka ng'aboyana anonya wa wayinza okuva otuzzi Allah mwafu kumula Zamzam mukusita kwa Ismail alayhi salam bino byafayo bakiriza kumitima gyabwe bewetaga okufaanana benetaga okufaanana nga Allah wekiba mu suratul Baqara Allah ganti inna awla nnas bi Ibrahim lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu

ngojeke dunia uwechitiwa Allah yateka teko muntu tukirizganya fenanti munda tuina ka skeleton skeleton magumba ania jaga yunge gumba lio mukono aligate kulie chifuba kati Allah ya wango omukono kumu kumuntu na mwanga mwamaso awali nyindo Allah ya jiwanga wu chino nechitegeza nchie vyo kuwangwa vyo muntu ya ndi vijie kuyamuanga na tafuna yata mnyonyola vya abu wangwa mdala ebyo buwangwa vyo muntu ebya namadala byandi mubulidwa ya muwanga ngati yakoma kukuwanga ye ne dunia yonna Allah ya jiwanga kayuganda Allah nakawanga wekali ne kalwanda nakasawe wekali kati ati ate ani agendo tunyonyole ebyo buwangu kusinga oyo ampuliriza bino byetaga kukozesa magezi agagona gange nga getengeredde owekitiwa Allah jalla jalaluhu akutule mu kifuba akubuka lemu ngojeko nesime nyo suma ituwe sime nyolwa abasilamu abana madara be sime nyolwe dini ya we be sime nyolwa Allah wabu wechitiwa yabatula mchifuba gubate gira binampuliza bibituza mbiafayo notunulira Musa alaihi salam gutuwa sembo kuraba Allah ya mtu nyumirizako boyali asome somo somo guwa kwa atabayu wa mbabiro abambuza bibamu buza kumkomedo Musa Allah na msindi kilo mwalimu biali bingi wakati wa Musa no mwalimu munsonga Allah wacha atumize biafa yobyo na mkuruani nsonge kule mbele la dara bantu batelezenzi kili za zawe mu Allah wechitiwa echo kubili baka kasobwa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bino kubimanya ngate yaliwo chitegeza nti chitufu mubaka.